To su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

Dragi moji, nadam se da se lijepo razbuđujete. Evo da vidimo kako je to stanje na putevima u Crnoj Gori jutros. Kao što vjerovatno i znate, dosta puta smo o tome pričali ovih jutara kada dijelimo ove servisne informacije. Do 26.10. ove godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, ali i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Također je u toku rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također da znate da u periodu od 16.12. odobrava se, u periodu to se, taj put se već duže vremena, da kažemo, pravi. Radi se o putu Cetinje-Nikšić, to jeste regionalni put dionica Čevo-Riđani, tako da tamo će biti obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Da znate, do 30.9. ove godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 zbog izvođenja radova na regionalnom putu Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. I evo, da znate još ono što je bio ovoga ljeta, jedna čuvena, da kažemo, odluka naše države jeste da zabrani saobraćaj teretnih motornih vozila na putu između Kotora i Njeguša, onaj stari put koji vodi do Lovćena, tako da znate da sva, da kažemo, teretna ili veća ona putna vozila, veliki kombi, autobusi ili čak kamperi ne bi trebalo tu da prolaze, što zabrana je potpuna, znači uopšte nema, ne bi trebalo da ima protoka saobraćaja. Eto, u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je 6 osoba zadobilo teže, a 4 osobe zadobile lakše povrede. Da znate da pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na svim važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina. I eto, ukoliko se, da kažem, nešto desi vašem vozilu, slobodno možete da pozovete Automoto Savez Crne Gore, koji pruža besplatne, da kažem, pomoć na putu, otklanjanje što se tiče manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Njihov broj je 19807. Nadam se da vam njihov broj neće uopšte trebati. Eto, budite sigurni na putevima i mi se slušamo. Ostanite uz najbolju domaću muziku.

0: pitao, izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Podgorici 25, Nikšić 17, Bar 27, Žabljak 8 i Ulcin 25 stepeni. To su trenutne temperature koje su dostupne na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Podgorici 32 stepena, Nikšić 28, Bar 29, Pljevlja 22. To bi bile temperature u četiri najveće crnogorske opštine.
3: Retire consciousness. Tell me who are we.

0: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima sa Elmaga. Započeli smo još jednu radnu nedjelju i ova nedjelja biće u znaku lipih poklona kada govorimo o Elmagu i uvijek smo tu da iznenadimo naše drage ljude, posebno kada je riječ o ovoj mlađoj populaciji. Uveliko je počela nova školska godina, a mi realizujemo fantastične stvari, nagradne zadatke, lipe poklone za naše slušalce, tako da pomno ste pratili sve ono što je Kosta radio u prethodnim minutima i sad. Danas su naši dragi prijatelji iz Cerova. Dakle, Cerovo, veliki pozdrav za njih. Ja ću u svojoj smjeni podijeliti stonu lampu i radni sto sa tastaturom. Tako da, dva fantastična poklona. Morat ćete da pratite tragove od ovog momenta. Dakle, negdje do 17 sati. U satu po dva traga. to fino zapišete i u jednom i u drugom satu i onda neko od vas će prvo dobiti stonu lampu na poklon, a onda neko od vas će dobiti, ko naravno tačno odgovori na asocijaciju, radni sto i tastaturu. U ovom satu saopštiću dva traga, tako da pomno pratite, slušajte Elmag Radio, a što se tiče muzike, za početak Kiki Lesandrić i Tako si lepa.

0: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Na najbolji način smo započeli ovu radnu nedjelju, mislimo na naše drage školarce, tako da Elmog danas u saradnji sa Cerovom će nagraditi dva naša slušalca koji budu tačno odgovorili na asocijacije. Imamo dvije asocijacije, već sam ranije spomenula da ćemo nekog nagraditi prvo s tonom lampom. Navela sam dva traga u prethodnom satu, a u ovom satu navešću još dva traga, a na vama je da date tačno rješenje i ko bude najbrži, odnosno taj ko bude dao tačno rješenje, a bude bio najbrži, dobit će na poklon s tonu lampu. Obratite pažnju, druga dva traga ću sada saopštiti. Klupa i kreda. Još jednom, dva traga. klupa i kreda. Pristigao je veliki broj vaših poruka, tako da treba da date tačan odgovor na ovu asocijaciju. Neko od vas će dobiti stonu lampu. Još jednom da napomenem, naši dragi prijatelji Cerovo, pozdrav i za njih. Pristižu poruke. Razmislite dobro ukoliko ste upisali tragove, tako da potrudite se da date tačan odgovor na ovu asocijaciju. Nakon 14 sati slijedi nova asocijacija i novi tragovi, a neko od vas će malo kasnije dobiti jedan drugi poklon koji je također fantastičan. Vraćamo se muzici u nastavku Leontina i Crno pa se ne vidi.

0: Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Eto, pratili su mnogi naše tragove negdje od 12 sati. Napomenut ću da smo nagradili već nekoga u prijepodnevnim satima. To je učinio moj dragi kolega Kosta, koji je također imao za vas zanimljivu asocijaciju. Također, imala sam i ja jednu asocijaciju, tako da sam dala tragove od 12 do 2. Imali ste po dva traga i trebali ste da odgovorite tačno, da date tačan odgovor na asocijaciju, odnosno rješenje. I tu je najbrža bila Anastasija. Anastasiji veliki pozdrav. Dakle, rješenje asocijacije učionica. Svaka čast za Anastasiju, ona je dobila stonu lampu. A naši dragi prijatelji danas, Cerovo, veliki pozdrav za naše dragi prijatelje. E sad, na poklon će neko dobiti danas, radni sto plus tastatura, dakle to je u jednom, radni sto zajedno sa tastaturom, tako da sad ću da navedem dva traga. Dva traga u ovom satu, a dva traga u narednom satu, tako da pažljivo slušajte ukoliko želite da osvojite ovaj fantastičan poklon. Radni sto plus tastatura, treba da budete brzi, da malo razmislite, da prikupite, naravno zapišete tragove i onda budete brzi, a logično uslov je da date tačan odgovor, odnosno rješenje na ovu asocijaciju. Pažljivo slušajte tragove. Prvi trag, lopta. Drugi trag, karta. Još jednom, evo dva traga. Prvi trag, lopta. Drugi trag, karta. A naredna dva traga u narednom satu. Neko će osvojiti radni sto plus tastaturu. Tako da, potrudite se. Nadamo se da ste zapisali ova dva traga. U narednom satu još dva i naravno još nekoga ćemo danas nagraditi. A u nastavku, Toni Cetinski.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za